0: Samo sunčanom stranom, ali opet valja i malo hlada. Ipak su 33 stupnja. Danas imendan slave Viktor i Viktorija. Imate vi više datuma, ali najčešće je to baš današnji prema katoličkom kalendaru. Značenja pobjednici, imate i skrivenih značenja. Kažu Viktor je vatren, karakteran, temeljit, odgovoran i romantičan. A Viktorija također vatrena, tolerantna, odana, radosna i ambiciozna osoba. Eto, dragi Viktor i Viktorija, vama sretan imendan, a svi ostali slušatelji koji god razlog slavlja danas imali, neka je veselo.
1: Ljeto na Delti.

na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.